0: دہائی گنتی کے لیے گھر گھر جائیں گے. آخری مرحلہ اگلے سال فروری میں ہوگا, جب مردم شماری کرنے والے اہلکار ہر گھر کے فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کریں گے, جس میں نام, عمر, جنس, ذات اور مذہب کی بنیاد پر آبادی کا حقیقی طور پر اندراج ہوگا. کولکتہ سے سندیپون داس گپتا اور شیام لال گوسوامی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
1: بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی انتظامیہ کو شرمناک طریقے سے مسترد کرنے کے مترادف ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستانی انتظامیہ کشمیر کے اپنے زیر قبضہ علاقے میں پرامن شہریوں کے خلاف بے رحمانہ طاقت کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا نتیجہ 40 سے زیادہ شہریوں کی المناک موت اور بہت سوں کے زخمی ہو جانے کی شکل میں برآمد ہوا ہے. روسی فوج میں بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ روسی فوج میں بقیہ بھارتی شہریوں کی رہائی کے لیے بھارت روس سے بات چیت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے ابھی تک 139 بھارتی شہری رہا کرائے جا چکے ہیں. بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے, جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی. تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا, جو 2020 سے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا, جس سے رجسٹرڈ تاجروں, ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا. ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بات کی اور مغربی ایشیا خطے میں جاری کشیدگی پر بھارت کی گہری تشویش کا اظہار کیا. فون پر ہوئی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی صورتحال میں تجارتی جہازرانی اور سمندری عملے پر حملے نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی فریق کی جانب سے کیے گئے اس طرح کے کسی بھی حملے کی مذمت کرتا ہے. وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ انہیں موجودہ واقعات اور جاری بات چیت کے تعلق سے ایران کے موقف سے بھی روشناس کرایا گیا. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کی تائید کرتا ہے. اٹلی نے اسپین کے ساتھ کھلی سرحد کے راستے سفر کی سہولت عارضی طور پر معطل کر دی ہے, کیونکہ مراکش کی جانب سے اسپین کے سیوٹا علاقے میں آنے والے مائیگرینٹس کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا. اس قدم سے پروازوں اور سمندری ٹرانسپورٹ پر اثر پڑے گا. نیز اسپین کے شینچنگ کھلی سرحد کے سفر کی سہولت پر اثر پڑے گا, جسے حال ہی میں معطل کیا گیا ہے. ابھی تک اس سہولت کے تحت لوگ 29 یوروپی ملکوں میں آزادانہ طور پر آمد و رفت کرتے تھے. وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برہمن سے بات چیت کی اور عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بات چیت میں ٹیکنالوجی, اختراع, دفاع, سلامتی, صاف ستھری توانائی, تعلیم اور عوام سے عوام کے رشتوں, نیز بھارت برطانیہ جامع اہم شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے جیسے میدانوں میں مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک بھارت اور برطانیہ کے عوام کی خوشحالی اور تندرستی کے مقصد سے تجارت اور سرمایہ کاری کے ان موقعوں کو بھی پوری طرح فروغ دیں گے جو بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر حال ہی میں عمل درآمد سے پیدا ہوئے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مشرقی راجستھان, مدھیہ مہاراشٹرا, ساحلی کرناٹک, جنوبی اندرونی کرناٹک, کونکن, گوا, کیرلا اور ماہے میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, مغربی راجستھان, بہار, ذیلی, ہمالیائی مغرب, بنگال, انڈمان نکوبار, جزائر, لکشدیپ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں کل بھارت نے پھر سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے جوڈو میں سونے کے 2 تاریخی تمغے جیتے ہیں, جبکہ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھی 2 یادگار تمغے حاصل کیے ہیں, جبکہ ڈیکتھلون میں اس نے اب تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. نیز 10 مکے بازوں نے اپنے متعلقہ زمروں میں فائنلز میں جگہ بنائی ہے. سرے 10 بھارت سونے کے 5, چاندی کے 12 اور کانسے کے 6 تمغوں کے ساتھ کل 23 تمغے جیت کر درجہ بندی میں 10ویں مقام پر ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل اپنا 2 روزہ بھوٹان کا سرکاری دورہ مکمل کیا. دورے کے دوران جناب مصری نے بھوٹان کے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے 5ویں بھارت بھوٹان ترقیاتی تعاون مذاکرات کی مشترکہ صدارت کی. 5ویں منصوبے کی بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے بھوٹان کے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے 10,000 کروڑ روپے کی امداد کی مجموعی پیش رفت اور عمل آوری کا جائزہ لیا. مجموعی طور پر 12 نئے پروجیکٹوں اور مخصوص منصوبوں کے لیے مالی تعاون سے متعلق 300

0: خدمات کی مجموعی تعداد 1710 ہو گئی ہے۔ سری نگر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے تمام محکموں کو NESDA معیارات پر عمل درآمد، غیر ضروری سرکاری ضابطوں اور غیر مؤثر خدمات کے خاتمے، نیز عوامی سہولت کے لیے زیادہ استعمال ہونے والی خدمات کو واٹس ایپ سنگل سائن آن پلیٹ فارم سے مربوط کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر قومی ای گورننس سروس ڈیلیوری اسسمنٹ میں ملک بھر میں تیسرے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ مرمتی کام کے پیش نظر آج بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ادھر سالانہ امرناتھ جی یاترا کا کوئی نیا قافلہ آج جموں سے وادی کی طرف روانہ نہیں ہوا ہے، تاہم بھالتل سے یاترا حسب معمول جاری ہے۔ آج صبح 8 بجے تک مزید 671 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر درشن کیے۔ فوجداری نظام انصاف میں فورنسک سائنس کے کردار سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 40 تربیت یافتہ سول ججوں کی گروپ نے سری نگر کی فورنسک سائنس لیبورٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر شرکا کو FSL کے دائرہ کار، سائنسی صلاحیتوں اور شواہد کی جانچ کے ذریعے تفتیشی اداروں اور عدلیہ کے آپسی تعاون کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ جموں کشمیر میں 7 سے 10 ستمبر تک سری نگر میں منعقد ہونے والے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں شرکت اور فلموں کے اندراج کے لیے آج آخری دن ہے۔ فلمیں رات 12 بجے تک داخل کی جا سکتی ہے۔ میلے کے لیے اب تک 50 ممالک سے 900 سے زیادہ فلمیں موصول ہو چکی ہے۔ لیبر کمشنر چرندیپ سنگھ نے تمام شعبہ جات کے سربراہان پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل سیکیورٹی اسکیموں کے مطلوبہ فوائد نچلی سطح تک پہنچانے کے لیے محکمہ لیبر کے ساتھ قریبی تال میل کے ساتھ کام کرے۔ وہ گاندربل میں پردھان منتری شرم یوگی مندن اسکیم اور لیبر کوڈز کے نفاذ کی عمل آوری کے حوالے سے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ آکاشوانی سے ہر شام 6:25 پر نشر ہونے والے کشمیری خبروں کا قومی بلٹن کے نشرے کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بلٹن اب 4 اگست منگلوار سے روزانہ شام 6:15 پر نشر ہوا کرے گا۔ محکمہ قبائلی امور نے UT کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ فورنسک رائٹس ایکٹ کے سبھی دعووں کو نپٹانے کے لیے اور اس ایکٹ کے مواصل عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اس سلسلے میں جاری ایک سرکولر میں ہدایت دی گئی ہے کہ متعلقین کے دعووں کی تصدیق کر کے دعووں کی 3 سطحی قومی میکانزم کے ذریعے تصفیے کے عمل کو مکمل کرے اور مطلوبہ سرٹیفیکیشن فراہم کرے۔ اور اب آخر میں رات کے درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس، ادھر جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: جی شروتا، آپ سن رہے ہیں شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا وشیش پرسارن، جسے آپ سن رہے ہیں FM بالتل 103.7 میگا ہرٹس، FM پہلگام 100.1 میگا ہرٹس، نیوز آنی آئی آر کی آرادھنا چینل، DTH تتھا OTT پلیٹ فارم ویوز پر آپ بھی اس پرسارن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز کے ہیلپ لائن نمبر 9596990954 پر ہمیں واٹس ایپ یا SMS کے ذریعے ہم تک اپنی کوئی بات، کوئی سجھاؤ، کوئی شکایت پہنچائیے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ پرشاسن تک پہنچائیں۔ فی الحال ہمارا یہ وشیش پرسارن جاری ہے اور ہم آگے بھی آپ تک بہت ساری اپڈیٹس پہنچانے والے ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس جو اپڈیٹ آیا ہے وہ آیا ہے درشن رپورٹ صبح کے 9 بجے تک کا، جس کے مطابق آج صبح کے 9 بجے تک کل ملا کر 1857 شردھالوؤں نے پوتر گفا میں جا کر شیولنگم کے درشن کیے، جن میں 1305 پرش، 415 مہیلائیں، 19 بچے، 3 سادھو اور 115 سرکشا کرمی شامل ہیں۔ جی تو یہ تھا ہمارے پاس تازہ ترین درشن رپورٹ۔ ایسے ہی اپڈیٹس اور ایسے ہی رپورٹس کے ساتھ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اس پرسارن کا حصہ بنے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سنتے رہیے یہ وشیش پرسارن۔